Velkommen til Fireball. 2 timers classic rock og metal. Morten Christiansen er din programvært her på 105,9 FM. Velkommen til Fireball. 2 timers classic rock og metal. Morten Christiansen er din programvært her på 105,9 FM.

Velkommen til Fireball. 2 timers classic rock og metal. Morten Christiansen er din programvært her på 105,9 FM.